0: No, see, abo, aha, eye, adum, 106.3. And so 104.5. Na Ghana for 90 affiliate stations, you know. Wa masse satwa pete. Bebru oha. Wa munyina fa kase boibi. Adia tinye ne ye daya woda. Ye no badia nasia ene pene na drum. Wa shuye swa ma de pebia tinye. Sa tete mada bo jemne moje dia frusane dia. Ne ya seda. Wa seda. En ye di mo badia ni dina no pa yisama ye de badia. Edoson. Dia di mo akotine NDC. Wamanya efie no edria san en 9. 34 years. Na ejabo na se en na ira. Doctor anasa mame Doctor Zinato Ajima Rollins. Wadia tuja ese. Eba na mamu woni ya banya o maino. Esi kenye japadia edia shawon sano. E waso tiche magana ni bia. Enya son faso.
1: Sanso eda wabati se ra babra se wa samua wa ye tre tre fwabe di tre. Ma endi se aminyo koni di atuja se enam appointment sa wampenye fwo piye nyenteno. Edi su nsansu waka fiepa anabeto NDC aminyo konu mo.
0: Na oswa fwano shwa kwa ntempo anse maswa governs kwa miya goja. Eno wache se latisi nungwa kwa ina. Na kansi nsemu asa kontata fiso ni adieno. Enche bia wambe bakwa anaso.
1: Sansu na GPRT yumpe ifuadi ya tuja. Se Metro Mass Francis Basis no abande di abano enimu enimu yano. Wansha asie nuwe nchengu msani ya beya. Esu tobre imu enu hawa pesinja fofemu no. Etu obe tumiecha.
0: Ensemni bika we wano peye di muamani ya esomo sadrume fema no pano usia kasi ya bo. Na gole ewo go super XP. Enu ye fangwa watongo go filling station bia. Inti sa uko dru ho na kita senua na wachom sa gwali fwei muwa espi nibi wa wana ya mete huwasem e wadrume fem wa mojiso sa ania mese fele tanke no na wafelia ahu wabe filisa e yefuwa papa e buwa inji no e manoti ya po debia yana mekase sa uki tasen na sa u inji e tete wa ya chakibabia tofuo no kwa gwali kwa

0: 50350#. NLE na ehwesa akade so. E wo Caritas Lottery Platform no so. E chiche kakra e wo ho. MTN.
1: Ajani mwa yuko eh?
2: Ah, meja oso. Na, mwani ye? Eh, manso. Eto kwa niti nwato mafumu ha?
1: Ajani mwa aboche. Nto kwa niye umema ya tuwe gudada. Wazi makoto Octiva Top Yigi. Mi mangu osay. Na matisa hudi ya yuwe fuye dada na mbabe sirinchi mwa.
2: Wo manso. Da unyami ya sepane misofo otu mifuo. Na kami mwa. Nipe bia wachila wano wabwa upapa. Octiva Top. Eh, ye jumasi mkunya. Wofu.

Okay, eti mamemfa AC ewaha. Na DJ Viper. DJ Viper. Abibia bibia, bibia, bibia bibia. Chasun tekwa kwa house ya bere. Bibia bi, vetrasi. Vetrasi ni enye, bibia bi tunya ya manabote. Vetrasi ni enye chuno na, oh.